ditta la ta da la re di da ya te ra ra de de da ta la ya oi le di ta la a de di di da ya ta la ri ta la la ta la na da na na da la ta de ni na ta ra de ni ta la la de ni da ta le na la de ri na na o de ri de ti na ta de ri da ta na Hoi di ta la ta la ta di di di na la Fistam ne ki sa roz ba bo te lege At ho da gen o roma cha vo ye lege Harum parum parum il ho jo ta parum Yoi de si ye le magam De ki lens roi ko mu ji ke al to fi len ben A shen tu ta mi ju to ta ze sen ben A e ta la e a di di a ta la Oi di ra da ta la na la di di na la Oi ta la la te di di la ta aya aya dini na la da ta la na aya odri da ta la eta dri da la da aya teri da ta la na le na na oi da la ya da aya da di ya dri da aya aya oi ti ti da aya dri da ta la aya teri da ta la na aya oi ti ta inya la yo aya dri da ta la la ri na aya odri da ta la la dri da ta la ri na ta la ta dri na la na ne ne da aya aya dri dri da ta la ali Hey,